bikote bat gelautzean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotzean, tandriak pentsatzen du

bikote bat gelautxean. Gizonak pentsatzen du eskua kokotxean, tandeiak pentsatzen du zutik.